Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig Radio. 1, 2, 3.

0: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

Hei, dette er Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

danseres. Kyss meg, kyss meg, kjære, kyss meg jevnt og stort. La det vinne.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Radio.

dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg stikker på at Gud er ond, for skuffelse var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro ifra meg,

0: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Gays.

0: så jeg ender den under grunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Hei, dette er Secret Garden.
2: I am Fionnuala Sherry.
1: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio. Musikk.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

0: er VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons of Rock i Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, som gir lavere vanntrykk, og at de derfor deler ut ekstra flaskevann ved Medic-teltet. I tillegg kjører brannvesenet nå fram og tilbake med vann. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
1: Og særlig får han kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
0: Reporter Miriam Alsvik. Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten er ikke kjent. Etter at forhåndssalget av dette lengtede spillet GTA 6 åpnet i natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power solgte 100 eksemplarer i minutter rundt lunsjtider i dag, det skriver tech.no. Spillet er ikke ute før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
2: Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig, som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: because I'm. Her VG-nyhetene. En gutt I 10-årene døde etter en badeulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Han ble sendt til sykehus, men livet stod ikke til å redde. De pårørende varslet. I Venezuela over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til I går. Det opplyser en nettside opprettet av frivillige.
1: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt bekreftet omkommet, og 4300 skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
0: Reporter Miriam Alsvik. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen varsler flere endringer til den siste gruppespillkampen. Tyrkia slo USA 3-2 I VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko I 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet VM med 0 poeng og 12 innsluppne mål, sitt dårligste mesterskap noensinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Over 38 000 personer er registrert savnet etter jordskjelvene i Venezuela. 235 personer er bekreftet omkommet. Minst 4300 er skadet, ifølge landets myndigheter. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
1: Det pågår nå to saker i rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere i samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Julian Ryerson er ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han er tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. Og Ecuador vant 2-1 over Tyskland og er videre i VM. Tyskland var allerede gruppevinner og stiller i 16-delsfinalen mest sannsynlig mot Paraguay. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket.

heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: være VG-nyhetene. NHO frykter konkurser også dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
1: Det pågår nå to saker i rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere i samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natta, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje nå over 74 dollar fatet. Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre i VM. Tyskland var allerede gruppevinner og møter mest sannsynlig Paraguay i 16-delsfinalen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer i laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike i kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det er i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra i kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk. På ordentlig radio.
3: Hei, det her Åge Nilsen, og du hører på ordentlig radio. Og da mener jeg ordentlig radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Og det kan bli Norge mot Sverige I fotball-VM, dersom vi vinner mot Frankrike I kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige I 16-delsfinalen. Sverige tok seg I natt videre I VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn I Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra I kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede er 1155. Myndighetene har innført 21 dagers utbruddet, opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede er 1155. Myndighetene har innført 21 dagers karantene for

0: in how they attack those challengers.
1: Norge spiller mot Frankrike i kveld klokka 21. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad, som traktete så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad.
1: Takk.
0: Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
2: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
2: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
2: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
1: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
2: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
1: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på, fra 1974.
1: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inne I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestem selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Linstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg.
0: Ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med Gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg og spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Da var det ingen som nevnte dette på Spotify
2: da. Så, det bisetning kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men
2: det
1: kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar og Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. En norsk mann i 30-årene er dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige, melder Dagbladet. Det skjedde i Göteborg i september i fjor. Aktoratet mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre i en bil som var parkert i nærheten. Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 er dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept av den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Ståle Solbakken sier Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
4: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
3: Og Norge spiller mot Frankrike i kveld klokka 21. Og det varsles styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder i kveld. I Telemark varsles det også tordenbyger som vil bevege seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, det er Per Husbys.
3: Utover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, det er Per Husbys som snakker.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Fabian Stang har fått sparken fra Söderberg og Partners. Han mener selv det skyldes at han snakket åpent om psykiske helseproblemer. Oslos tidligere ordfører har nå krevd flere hundre tusen fra konsernet til både seg selv og mental helse, ifølge VGs opplysninger. En norsk mann i 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige, det melder Dagbladet.
1: Det skjedde i Göteborg midt på dagen i september i fjor. Ifølge svensk påtalemyndighet var drapene planlagt. De mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre i en bil som var parkert i nærheten.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yre-meteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, jeg heter Paul Tovsen, her på Ordentlig Radio.
3: Hei, det her Åge Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig Radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Toppledere fra den uavhengige russiske fagbevegelsen har søkt om beskyttelse i Norge etter det de opplever som årelang trakassering fra russiske myndigheter. De forlot Moskva i april, dagen etter at russisk politi- og sikkerhetstjeneste gjennomførte en razzia i deres kontorer. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. Bandene er aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall i en ubåt i 2017, nektes å delta i vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovde nektes også å komme på besøk i fengselet. Salt på Langkaja i Oslo stenges med umiddelbar virkning grunnet bekymring rundt brannsikkerheten og grømningsforhold, det opplyser plan- og bygningsetaten i Oslo. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Det foreløpig ikke kjent hva som vil skje med billettene som solgt til arrangementet. Pride-paraden i Paris i helgen blir avlyst på grunn av hetebølgen. Fransk politi ber også om at søndagens Diamond League-stevne i friidrett stoppes. Der fire norske utøvere påmeldt, blant dem Narve Gilje Nordås. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Remi Nerbø. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette er Molly.
1: Og dette er partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det er ikke noe tull. Eller en del tull er det. Men det tåler du.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby. Borg Høyby stod tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, blant annet 4 sovevoldtekter. Påtalemyndigheten landet påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. I midten av juni ble han dømt til 4 års fengsel, og han anket dommen. Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet i Göteborg. Drapen omtales som rene henrettelser i retten. Kristoffersen hevder han handlet i nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren hans bekrefter at dommen vil bli anket. Håper du på Haaland, Sørloth og Nusa mot Frankrike i kveld? Da kan VG's Laurits Vatne skuffe deg.
1: Vi har bare fått sterke signaler om at det blir et B-preget lag som begynner på banen her ute i dag. Martin Ødegaard vi også litt nysgjerrig på, for han har det vært snakk om at han Solbakken har snakket om at han må spilles I form.
0: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på ordentlig...

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren, i båt og i livet. Da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein. Og alt ikke bare vått, det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her VG-nyhetene. Et småfly har krasjet inn i Beijings høyeste skyskraper i ettermiddag. En CNN-journalist skal ha sett folk evakuere fra skyskraperen og samlet seg på gata nær inngangen sammen med brannbiler, politibiler og en ambulanse. Nødetater på stedet, og området rundt bygget sperret av. To biler med totalt fire personer involvert i en front-mot-front-kollisjon i Østerdalen. To av personene satt fastklemt i bilene, og luftambulansen ble sendt til stedet. Politiet omtaler ulykken som alvorlig, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Alle de involverte skal være bevisste. VGs Petter Veland tror Norge kommer til å gjøre flere endringer enn det Frankrike gjør til kveldens kamp. Han understreker at Frankrike har fått mer hvile siden de fikk en lang pause i kampen mot Irak.
1: Så der Norge-spillerne lå med kamp både her og der etter en kamp mot Senegal som ledde hele veien inn, så var det jo en spasertur i parken for Frankrike, spesielt den andre gangen når de da gikk til pause med det utgangspunktet og Irak ikke klarte å by på spesielt motstand.
0: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen i kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt i det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det er altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, da, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, riktig nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: Ja. I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver
0: gang. Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det hadde vi.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, det, da. Ja, så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da, nå det... det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var litt,
0: Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi en sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg og spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette Spotify da. Så,
2: det er bisettene kanskje, hører du?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please Help Me.
3: Her er VG-nyhetene. Etter det VG kjenner til kommer Erling Braut Haaland som ventet til å bli hvilt mot Frankrike i kveld. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bobbe ved siden av seg. Og folk har samlet seg i Oslos gater for å lade opp til kveldens kamp og forsøker å lage ny verdensrekord i roing. Blant dem Petter Northug som sier roing har blitt større enn han trodde.
4: Nå så er det jo viralt på alle sosiale medier, og det er veldig gøy å se. Også spesielt da når vi har fått den starten i mesterskapet som vi har fått.
3: Vetle Kristoffersen er dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet i Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser i retten. Kristoffersen hevder han handlet i nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren bekrefter at dommen vil bli anket. Dennis på 25 og Grusland på 26 fra Norsk Folkehjelp ble drept i et angrep i Ukraina. Det opplyser organisasjonen i en pressemelding. Begge var ukrainske statsborgere og jobbet som mineryddere for Norsk Folkehjelp. Tidligere Donald Trump-rådgiver John Bolton risikerer flere år i fengsel. Han innrømmer å ha lagret hemmelig informasjon ulovlig. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv i det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for det alltid på VG.
5: Hei, dette er Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.
6: Hei, det her er Åge Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig Radio.
7: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Tusenvis rodde foran slottet I Oslo nå I ettermiddag, ledet av Petter Northug I et verdensrekordforsøk. I mengden Arbeiderpartiets Tonje Brenna, som har et ønske for kveldens kamp mot Frankrike.
1: Altså, jeg håper jo Norge vinner intenst, I alle fall at det blir uavgjort, og at det ikke blir en kamp hvor vi liksom hviler for mye, bare fordi vi liksom spekulerer og sparer folk til det videre. Fordi for oss som ser på fotball, så det veldig gøy at det mye action hver eneste gang vi spiller.
0: Men hun blir ikke hørt, for etter det VG erfarer, hviles Erling Braut Haaland mot Frankrike. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bob ved siden av seg. Egil Selvik står mellom stengene. Leo Østigård og Henrik Falkner utgjør midtstopperparet. Et småfly krasjet I ettermiddag inn I Beijings høyeste skyskraper. CNN skriver at flere videoer skal vise rusk og deler som falt fra den 109 etasjer høye Citic Tower, også kjent som China Sun. Blant annet skal en del av flyets hale og deler av et knust vindu ha falt ned. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: vi. Bli med ut til låven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer fra laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer i VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand i Vergelandsparken i Kristiansand sentrum i ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall i en ubåt i 2017, nektes å delta i vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk i fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ja, Mats. Det her Thomas. Vi Circus. Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Velkommen til nok en utgave av Tour de Jazz, og vi holder oss i vårt hjemfylke denne gangen her. Vi tar og ønsker velkommen til selveste Nils Petter Moldvær fra Molde. Nei, det ikke
4: nei,
3: lov å
4: nei,
3: si
4: nå
3: det.
4: Nå må du gi det også.
3: Fra Sula, men du har bodd i Molde.
4: Jeg bodde i Molde, ja. Jeg bodde i Molde i par-tre år. Tre år,
3: sant,
4: tror jeg.
3: Ikke sant. Du, Sula, og den oppveksten i det lille samfunnet der, med et fantastisk musikk- og kulturliv, hva har det betydd?
4: Ja, altså for meg det betydde veldig mye. Da. Det var jo et yrende musikkliv for å si det sånn, med storband og korps og rockeband. Og så Yttersulen var jo ganske sentrale.
3: Fra med far i spissen?
4: Ja. Fra sånn midten, eller 2-73 kanskje, 73. Så var det jo fødde tvillingene og... Så jeg husker når jeg var ung, så husker jeg sånn Manjanas, der spilte Chicago og litt sånne ting da. Så det var musikk liksom, og fotball, det var liksom det som var greia.
3: Også det var liksom ikke tvil om hvor veien skulle gå?
4: Nei, altså... Dette husker ikke jeg, men jeg jobbet jo som sånn murerlærling når jeg var sånn 17 år. Og så drev jeg og flisla et sånt svømmebasseng ut i Ulsteinvik. Og så hadde jeg plutselig bare sagt, nei, dette orker ikke mer, jeg tror jeg må bli musiker. Så han var Bjørn Øyen, så sa, jeg kan ikke huske det da, men han påstod at jeg sa det da.
3: Det kan stemme det.
4: Det kan godt hende, så jeg husker jo at jeg brukte å høre på jazzradioen sånn på klokka 11 på kvelden og sånn. Og så husker jeg det var fra Vossa Jazz med Lava i gamle dager da, når jeg var litt mer sånn jazzrock, litt sånn Chick Corea, Billy Cobham-aktig. Fantastisk trommespill. Så intervju med Per Hillestad. Så sa han, ja, jeg skal til Toneheim. Så tenkte jeg, det må jeg også. Så må jeg spille med han. Og så søkte jeg på Toneheim, så kom jeg inn der, og så dro vi dit. Og... Altså, det begynte jo før det med disse kurser i Molde og sånn. Men det at det skulle bli... At det var det jeg skulle drive med og sånn, det var... Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har vært noe sånn veldig... Det har liksom bare skjedd.
3: Men kan vi slå fast at mureryrket ikke har gått glipp av noe særlig i Nils Petter Moldvær?
4: Jeg var ganske flink til å pusse og sånn. Pusse på sånne ujevnheter og lage rølpe, så jeg kalte det. Nei, det har jeg nok ikke gått glipp av noe, en stor mur her, det tror ikke jeg.
3: Du tror ikke det?
4: Nei.
3: Vi skal komme tilbake til mye av dette her, men la oss allerede nå få et strålende eksempel på hva dette har ført til, om hvor vi er i 2016. Buoyancy heter årets ferske album, Nils Petter, av mange, inkludert meg selv, sett på som ditt beste siden Khmer.
4: Ja, det var hyggelig å høre.
3: Hvor godt fornøyd er du med deg selv?
4: Jo, jeg er veldig fornøyd. Det var hyggelig å høre.
3: Hvor godt fornøyd er du med deg selv?
4: Jo, jeg er veldig

0: Det er veldig viktig for meg, og det føler jeg at jeg har fått til på den plata her.
1: La oss høre åpningsbordet fra BYNC, Raz Mohammed, og så skal vi komme tilbake til hvordan i alle verdensdager du kommer på alle disse titlene etterpå.

0: Raz Mohammad fra Buoyancy. Hvordan i alle verdens dager kommer du på disse titlene, Nils Petter?
1: Ja, de må jo heite noe da. Det er jo instrumental musikk og sånn. Nei, så jeg likte, altså, Buoyancy er jo en, altså det er et slags marint uttrykk, egentlig. Og i min verden så handler det om dykking. Så når du dykker, så du kommer ned på bunnen og sånn, så fyller du litt sånn luft i vesten, til du kan ligge liksom bare og puste og bare duve, så er du helt vektløs. Så det er en balanse mellom oppdrift og neddrift, er det rett? så når du finner perfekt buoyancy, så er det helt fantastisk. Da er det bare å folde hendene foran brystet, og så bare et par sånne kick med svømmeføttene og sånn, så bare glir du inn og er sånn fantastiske verden.
0: Men låta vi akkurat hørte, Raz Mohammad.
1: Ja, det er et dykkested, eller en undersjøisk nasjonalpark i Rødehavet, som jeg har vært og dykket på. Alle titlene der er plasser som jeg har dykket. Så alle navnene er fra sånne dykkesteder som jeg har vært.
0: Det har ikke noe med det nynorske språket og dykker...
1: Ikke noe sånn nynorsk, men helt minimalt.
0: Dette her er spilt inn på Giske på Sunnmøre.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Ja, det er et fantastisk studio.
0: Ocean Sound?
1: Ocean Sound, veldig, veldig bra beliggenhet. Veldig bra miksebord, et Niv-bord fra, som jeg tror sto også i et eller annet sånn superstudio i London, som jeg har kjøpt og pusset opp. Masse veldig bra preamper og eller sånne for forsterkere og kompressorer og sånne ting som får ting til å låte bra da. Og pluss at man drar dit og så er man der. Det er ikke sånn at noen må hente barn klokka fem og man liksom bare bor i studio. Og veldig fine folk å jobbe med som jobber der ute.
0: Så dette er den andre skiva du har gjort der, og det kan lett bli flere?
1: Ja, jeg håper det. Altså, det er jo så oppegående disse gutta ut på Giske der, så det er jo...
0: De får ting til å skje.
1: Ja, altså, de er utrolig viktige for kulturlivet i Ålesund og hele Sunnmøre, tror jeg. Så de skal... Sunnmøringen er glad for å si det sånn.
0: Du, vi skal komme mye tilbake til det nye bandet som du har på denne skiva som du spiller live med nå, men la oss skru klokka, ja, cirka 20 år tilbake, ja. Da det hele startet på et vis, for din del da, med solokarriere. Du hadde definitivt gjort ting før det med en pangstart på karrieren din med Masco Alero sammen med Tore Brunborg og veteranene Arild Andersen, Jon Kristensen og Jon Balke, som kom fra en sånn mellomgenerasjon da.
1: Jon var sånn halvveteran da.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Mens du og Tore Brunborg kom fra Toneheim og så fra Trondheim, og så ja, ble det rett inn i hetluften med noen av de største heltene. La oss bare snakke litt om det. Hvordan var det å få en sånn start på sin profesjonelle karriere?
1: Altså, helt fantastisk selvfølgelig. Det viktigste altså, læringsprosessen som i mitt liv. Og jeg og Tore møttes jo allerede i 75-76, tror jeg, i Molde og sånn.
0: På sånn kurs?
1: På sånn kurs, og tog en soli og hadde... Det var helt suverent. Og så var vi litt forskjellige plasser. Jeg var oppe på Sund, husker jeg, med One Mars og litt sånn. Så begynte jeg på Toneheim da. Og Tore, han skulle eller egentlig bli...
0: Siviløkonom?
1: Ja, et eller annet sånn.
0: Han gikk to dager på Handelshøyskolen.
1: Ja, så vi kjørte, jeg og en fra Tromsø, som heter Tor Arne Mannebo, vi kjørte fra Hamar til Bergen, og kidnappet han.
0: Er det sant?
1: Jo, så han, nå må du komme og sånn. For Eldar Vågan gikk på Tornheim samtidig som jeg, og han slutta etter et halvt år.
0: Ok.
1: Så det var en ledig plass, og det var sånn, ja, da må vi få tak i Tor og sånn. Så vi kjørte over og hentet Tore, rett og slett.
0: Han hadde ikke noe valg?
1: Nei, ikke noe. Vi bare kjørte på. Så det, og så...
0: Har han takket det for det forresten, eller?
1: Nei, det han trenger ikke han å takke. Men det er jeg som skal takke han for at han kom. Så det, men... På den tiden, altså vi spilte også med jazzpunk-ensemble. Det var, altså egentlig, det var jo Ebers... Ebersson, Jon Ebersson, som først dro oss inn i Oslo-miljøet, kan du si. Så han laget til på et eller annet kurs, jeg husker ikke hvor det var jeg også. Jeg lurer på om det var på Sunday i Trøndelag. Så han dro oss inn i jazzpunk-ensemblet, og så ble det liksom en, et band da, så vi spilte på Klubb 7, husker jeg.
0: Tøft band.
1: Ja, det var veldig tøft. Det var
0: tre trommeslager, ja.
1: Det var utrolig gøy å være med på, altså. Så det... Og så var oss i gikk oss i Trondheim, da. Jeg synes kanskje det var litt sånn... Ikke akkurat det som... Jeg var vel litt for utålmodig, tror jeg.
0: Du kom ikke inn på jazzlinja, du?
1: Ja, jeg prøvespilte der. Jeg kom inn på... Jeg prøvespilte vel på forskjellige plasser. Jeg prøvespilte på klassisk og på jazz, og så kom jeg inn på klassisk. Men jeg fulgte jo, kan du si, jazzlinje også da. Men jeg spilte klassisk. Og så husker jeg Jon Balke ringte meg og spurte om at jeg hadde lyst til å være med på et sånt teaterstykke i Oslo som teatermusiker, sammen med Torbjørn Sunde og Finn Sletten, Erik Balke, Audun Kleive og Jon. Ja, jeg tror det var Torbjørn Sunde, ja.
0: Hva har du nevnt da?
1: Og fantastisk fine skuespillere. Så vi gjorde et sånt barnestykke som heter Ojana. Der jeg var en slags sånn transseksuell ugle. I rosa trikot. Sånne
0: finns
1: tights.
0: Finns det bilder av dette?
1: Jeg vet ikke.
0: Vi får noen bilder
1: av det. Ja, ja, ja. Så... Så det var jo helt utrolig gøy og sånn, og da bare flyttet jeg til Oslo, så jeg spurte om å få et års permisjon fra konservatoriet. Og så plutselig så bare harvet inn med jobba, så jeg, og Maskolero oppstod, og, så jeg dro aldri tilbake, så jeg har liksom ikke noe...
0: Du har ungdomsskolen?
1: Jeg har en sånn dårlig ungdomsskoleeksamen, det er det jeg har å slå i bordet med da.
0: Det er grei, det skaper litt bra da.
1: Ja da, det, jeg skal ikke klage. Jeg var privilegiert det også. Så, ja.
0: Jeg husker jo at jeg var så heldig å få se dere med Mascolero i New York. Da dere var det eneste europeiske bandet som spilte på festival i Greenwich Village. På Sweet Basil.
1: Stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Det var der kom jo liksom kremen av New York-musikere for å sjekke ut hva det i alle verdens dager det var som hadde kommet fra Norge, og da var det en del som fikk bakoversveis i salen der, altså.
1: Ja, kanskje det. Jeg husker det var helt fantastisk å være der på den... Nå var det 84, ikke sant?
0: 84, ja.
1: Ja. Ja, så husker jeg og Jon dro ned i Washington Square Park og så et sånt butodansstykke som var helt fantastisk. Altså det var, du fikk plutselig litt sånn en helt annen verden inn i systemet da.
0: Mm.
1: Så det var gøy det.
0: Siden har det vel blitt mange turer både til USA og resten av verden, det skal vi komme litt tilbake til, men først skal vi spole litt fort frem da, til da solokarrieren din virkelig tok av, og det var med bandene som fikk slags navne Khmer, skiva som heter Khmer,
1: ja, ja.
0: Og vi skal høre titelsporet Khmer. Ja.

0: Khmer, fra Khmer, med Khmer. Dette kunne vært spilt inn i år det, til mine øra, men kanskje ikke etter dine øra.
1: Nei.
0: Men er dette gammeldags musikk anno 2016, Inspetter?
1: Det vet ikke jeg.
0: Det jeg sier nå, jeg synes at dette er like hippt i 2016 som det var når jeg fikk høre det i 97.
1: Jeg husker at det, spesielt denne låten der, det var sånn, i min verden da, altså i meg, så var det en litt sånn hyllest til Don Cherry egentlig. Så det, eller det jeg spilte den på, en sånn pocket trompet som jeg hadde, som med mute og sånn. Nei, om det er gammeldags, jeg vet ikke, der er vel nok en del sånne ting som låter litt datert, kanskje. Men... jeg prøver ikke å tenke så mye på det.
0: Ser du tydelige spor fra Khmer og frem til Buoyancy?
1: Kanskje i trompetspillet litt eller annet. Men altså denne plata ble jo solgt jo på, altså spesielt på denne låten her, så var det så jeg satte sammen sånne komp som, det var et komp som går i 5, et går i 7, og så et går i 6-8 en del, som ligger hele tiden. Så jeg satte sammen masse sånne perkussive ting, slik at enen ikke skulle være så tydelig da. At det bare er en sånn strøm av, eller sånn jonsei, enen kan være hvor som helst. Det var egentlig det som var tanken, og så er det Eivind som spiller sånn e-bow-gitar, og Roger Ludvigsen som spiller på et slags sånn hakkebrett, og Rune på trommet, og så jeg som har gjort all perken. Og
0: Morten Mølster på gitar?
1: Morten er med, jeg vet ikke om han var med på denne låten der.
0: Men på...
1: Han var med på litt sånne andre ting, ja. Så han var med...
0: Reidar Skår som var med å lage en del av lydlandskapet.
1: Reidar var vel med litt, men det var mest Ulf. Altså Reidar, vet du, det er så lenge siden jeg husker egentlig ikke. Altså.
0: Det er forrige år tusen dette her.
1: Ja, det er forrige år tusen, vet du, så det er jo jævlig lenge siden.
0: Men dette var virkelig starten på din solokarriere, det er det ikke mye tvil om.
1: Nei, det er ikke mye tvil om. Så det var, og plutselig så kunne jeg reise rundt i hele verden og spille, så det var jo... Det handlet også en del om hvordan det ble tatt tak i, sant, i Tyskland. Spesielt av Tim Renner, han er sjefen for Universal i, den på den tiden var jeg i Hamburg, som distribuerte ECM da. Så det var veldig sånn entusiasme rundt det da. Bare invitert meg ned til Hamburg og sitte og prate og lage masse remixer, og det var liksom remix-tida ditt da. Så nei, det var virkelig sånn døråpner, ja. Og det kunne holdt på med helt frem til nå, så.
0: Og det at du kom ut på ECM, det var jo ikke lite viktig det jo heller.
1: Nei, det kan godt hende at det var viktig også. Dette vet han jo aldri, fordi at jeg husker at jeg fikk et tilbud fra Universal når jeg hørte teipen og sånn. Så Universal Norge. Men da kunne ikke jeg gjøre det da, for at jeg hadde lovt til Manfred. Så sånn er den.
0: Men det var en slags døråpner.
1: Ja, det er klart at det... men man kan se på mange måter at det var ECM, og ECM har ikke gjort så masse sånne ting. Jeg husker det er en plat som jeg synes er helt fantastisk, som heter Powerspot, som Jon Hassel gjorde på 80-tallet, tror jeg, en gang, som er på ECM, sant? Så, men kanskje ikke så ekstremt med alle de forskjellige referansene til den musikken som rørte seg på den tida. jeg husker jeg tenkte at jeg skulle lage et eller annet der jeg på en måte kan, der jeg prøver å putte inn igjen referanser fra alle, alle tingene som jeg likte og som jeg hørte på den tida, og prøve å gi det til min egen greie da. Så vi holdt på jeg og Ulf, og Ulf var jo, Ulf Holand var jo helt, også helt fantastisk, sant, og jeg husker vi hadde en sånn utrolig bra mix, og det har jeg spilt en trompet på, sånn.
0: Lydmagiker og studiomagiker.
1: Ja, ja, Ulf var veldig viktig, sant, så det, nei, alle var jo i og for seg, altså alle som var involvert der var viktig.
0: Du har opp gjennom årene vært en mester i å finne frem til nye konstellasjoner, nye folk, hentet de fra der du har ønsket å hente dem. Du har gitt F i om de har hørt hjemme i de hermetegnene riktige sjangrene. Hvis det har vært folk som du synes har hatt noe å melde, så har du spurt dem, selv om de kanskje kommer fra helt annet sted enn der man skulle tro at du ville søke. Og hvis vi ser på årets skive og det bandet du har nå med Båhins i, så er det altså et band med Erland Dalen på tromma. Mange vil forbinde med blant annet Madrugada og andre rocka ting. Geir Sundstøl, som er Norges mest brukte musikant, det er altså ingen som har spilt på flere skiver enn Geir Sundstøl i Norges historien, og det være seg hva som helst, uansett sjanger, og Jo Berger Myhre da, som kommer fra en slags jazzverden. Hvordan tenker du når du skal sette sammen et sånt nytt band?
1: Ja. Altså, hvis du kan ta, altså Erland har jo vært med lenge, og Erland var med som vikar en gang, husker jeg, i Wolfsburg eller et eller annet sånt i Tyskland. For Audun Kleive, tror jeg. Eller Rune, jeg husker ikke. Men jeg fikk i hvert fall utrolig kick når jeg spilte meg første gang. Det var bare sånn, wow. Så det så har han jo vært med. Og han er utrolig kreativ herremann. Og veldig fin å reise på turné med også. Det med Geir, det var altså i mange år så har jeg liksom bare hørt for meg lyden av altså pedal steel gitar. Jeg liksom, det er også, jeg liksom tenkt med den lyden av trompet og pedal steel gitar som en fin kombinasjon da. Og jeg prøvde hver stund jeg skulle kjøpe en pedal steel gitar altså av for mange år siden, av Stian Karstensen, skulle selge en.
0: Så du ville ha en selv?
1: Jeg ville ha en selv, for bare prøve å sjekke og sånn. Og så var det sånn at jeg tenkte, det må jeg bare gjøre, sånn. Så jeg spurte Geir, og han var hypp og sånn, så da ble han med. Det er jeg utrolig glad for. Han er jo fantastisk musiker. Jo, han kom vel inn sist, men er også utrolig fin musiker og veldig, veldig sånn på plass. Og holder ikke bare på med bass, han holder på med mye annet rart også. Han spiller, bruker radio og sånn FM-radio da.
0: Ikke DAB?
1: Ikke DAB, nei. Veldig lite DAB. Så han holdt på med å bruke radio, han lager musikk, sant? Og så har han utrolig åpen sin, og jeg tror hele, altså for mitt velkommen så har jeg egentlig aldri brydd meg så veldig mye om sånne sjangerting og sånn, for jeg synes det er veldig begrensende. Altså man blir liksom bare puttet i en sånn liten boks og sier at du holder på med det, og du holder på med det, og for meg så, og jeg tror veldig, veldig mange musikere har med meg, er liksom litt sånn hevet over det at det, jeg kan si at det som er, skal relatere nok til jazz og sånn, så er det det at vi er improviserende musikere, at jeg er en improviserende musiker, men jeg improviserer utifra litt sånn andre andre fundament, kan man si, enn mer sånn tradisjonell afroamerikansk jazz, og, som er veldig mye mer sånn jazzete. Altså, improvisasjon er jo eksistert 8000-10000 år før USA var oppdaget av Leif Eriksen i 1200-etterne.
0: Og også, nå går vi tilbake i jazzhistorien.
1: Ja, vi går veldig tilbake. Nei da. Nei, altså det, improvisasjon er, altså, det er jo en del av utrolig masse fantastisk musikk. Altså persisk musikk er jo veldig tyftet på improvisasjon. Det er bare å improvisere utifra andre. Altså det er ikke musical låter liksom. Så, og jeg føler da type slektskap, eller en sånn type dragning mot den verden der. Stort sett musikk som ikke er laget for å tjene penger, men det er laget for at det skal bety noe i en større sammenheng.
0: Nå skal vi få et godt eksempel på det. Jackson Reef, hvor er det en i verden?
1: Jackson Reef, ja, det er i, også i Rødehavet faktisk. Så det var et helt fantastisk lykk. Det var helt... Det går ikke an å beskrive en gang.
0: Her kommer den musikalske beskrivelsen av Jackson Reef. Ja.

0: Jackson Reef med en nydelig, vakker utgang. Dette banen har du turnert med ganske heftig i høst, i inn- og utland.
1: Ja, altså mest utland.
0: Er det mest i utlandet du spiller?
1: Ja, som jeg sier, utlandet mye større enn... så det, det, ja, faktisk så er det veldig, veldig... Altså, jeg tror 95% er ute i utlandet, altså.
0: Så. Og hva er utlandet, hva er de viktigste stedene for det? Tyskland?
1: Ja, ja, Tyskland er jo selvfølgelig viktig. Jeg har reist masse i altså litt Østeuropa, og Benelux og Frankrike. Og
0: Spania, Portugal?
1: Spania, Italia, ikke så mye Portugal i siste. Spania, Italia, ja.
0: Asia, Amerika og
1: ja,
0: sånn da?
1: Det, jeg har vært litt i Japan og Indonesia faktisk. Det var der det samarbeidet med Slow Robbie oppstod på Jakarta. Og Sør-Korea og Kina har jeg vært en del av. Ja,
0: fått... En globetrotter for å sule?
1: Globetrotter?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du nevnte det selv, Sly and Robbie. Det er et annet spennende samarbeid du er midt oppi.
1: Ja.
0: En rytmekonstellasjon som av enkelte blir sagt er det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang. Hva ja. Synes du?
1: Om det er det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang? Det er i hvert fall, de har laget en sånn helt egen greie, slik at når det begynner å tikke og gå og sånn, så er det, da går toget altså. Så
0: noen synes det er ensformig?
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Noen synes det, og noen synes at det er veldig deilig. Altså, husker vi var spilt i Finland. Tampere, yes. Da spilte han der Don Mac, nei hva heter han, som spilte på siste Bowie-skiva.
0: Donny McCaslin?
1: Ja.
0: Han som har laget ja. Black Star sammen med David Bowie?
1: Ja, han var der, og fantastisk bra trommeslager. Så kom jeg på, ah, yeah man, you know, I will look forward to hear Sly and Robbie, og så snakket jeg så sant, og så sier, you know, I don't mind repetition. Det er sånn, og det, altså den... styrken som ligger i å finne et, så det jeg kaller en sånn rhythm som bare går. Det er et eller annet sånn ur med det også, som jeg liker i hvert fall. Og det, når det da, først, når du først sitter, så er det utrolig deilig. Det bare pulserer og dundrer og går også, så du må bare, så kan vi bare ligge og sveve på toppen da.
0: Hva synes du om svevende trompetspill fra Sula da?
1: Jo, det kan du ikke si noe annet enn at det synes det er bra. Du må spørre deg om det, jeg tror spesielt Sly og sånn, synes det er storveis.
0: Har de spilt med noe lignende, gjort det, noe lignende noen gang?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke snakket med så mye om det da, men vi var i studio her i Oslo, og vi spilte to konserter på Victoria. Og så var vi to og en halv dag i studio og spilt inn. Og det opplevde så gutta i studio, for det er det de er mest av. Det var en...
0: De proffe der?
1: Ja, fy faen, altså, det var... Altså, vi spilte inn 3 timer musikk. Og så har vi fått Jan Bang til å produsere. Det vil si, jeg har fått Jan Bang, jeg og Eivind. Jeg har fått Jan Bang til å produsere og sånn, og så skal vi bare skjære bort så mye daudflesk som mulig, og så prøve å få det fokusert. Og
0: når får vi andre gleden av dette?
1: Altså, jeg får håpe at vi får ferdig, og at ting blir slik at det kan komme ut sånn litt før sommerturnéperioden.
0: Så dere skal ut igjen da?
1: Jeg tror det er litt sånn planen om det. Så jeg prøver å dele opp mellom mitt band og Sly & Robbie da.
0: Det er de to tingene du konsentrerer deg mest om nå?
1: Ja, altså jeg skriver, jeg gjør en del musikk, jeg holder på, jeg skriver teatermusikk nå til Trøndelag Teater på Virginia Woolf, og så har jeg laget musikk til, til en fransk koreograf, ballettdanser, som jobber i Garnier-balletten i Paris, som da er mars. Og så er Nasjonalballetten, jeg gjorde musikk til Ghost, og der skal jeg jobbe litt neste år. Og så er det neste høst, så er det Hedda Gabler som ballett, som jeg også skal lage musikk til. Men imellom så er det da mitt band, og så er det Slow Robbie, sannsynligvis i juli kanskje. Det er litt vanskelig fordi at man konkurrerer med seg selv, med kvartetten og med mitt band da, og Slow Robbie, så... Så man bare finner en sånn buoyancy der, en balanse der. Så har jeg også et sånt prosjekt som jeg vokser vel mer og mer frem, som er et soloprosjekt. I utgangspunktet, men som etter hvert skal inkludere masse improviserende musikere fra forskjellige kulturer i verden. Så mer enn noe å holde på med.
0: Det høres ikke verre uten et sted her. Du, soloprosjekt snakker du om. Da passer det veldig godt å spille Martoli Bridge.
1: Ja.
0: Hva er tanken bak?
1: Tanken bak er bare et lite hvileskjær inn i plata. Solo, litt sånn rent og nedpå.
0: Totalt improvisert, eller var det
1: ja.
0: Noe som lå der?
1: Nei, det ligger jo alltid etter, men... Det var ikke sånn at jeg skrev ned hele låten her på nota.
0: Det er feikt.
1: Ja, kjempefeikt.
0: Martoli Bridge.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snøen.

står plantet mellom hus

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og døden nær.

0: Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, nemlig Alma Radio, ordentlig radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesker da. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95.

Vi hadde skilpadde som het Pernille. Og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata. Det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

0: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På
1: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

kjørte symaskin og trakk om sofaen.

kjøpte brød og gikk på et yogakurs og måkte snø.